0: Hanna Storm här I Nitimen. Vi har Christian Kristensen på besök. Strax ny låt från där. Den har du försökt hinta lite fram till. Du kommer alltså till LA. Du har leid dig en leilighet, Airbnb med balkong. Mm-hmm. Där har vi också hört att där satt du ganska sån målbevisst. När du kommer in I den leiligheten här I LA, Christian, är du en sån typ som packar ut av bagen och koffert med en gång och lägger det I hylla eller sån ja,
1: Nej. Nej, jag lär det ligga I säcken så länge som möjligt alla tingarna.
0: Ja.
1: Tar ut en ny t-shirt när jag tränger en ny t-shirt.
0: Okej. Men vad är det första du gör när du kommer in där då?
1: Ja, vad är det? Lägger mig på sängen, sträcker mig ut och bara liksom att det är en lång flygtur. Ladda telefon. Ja. Doom scroll lite.
2: Ja. Selvfølgelig.
1: Ja.
3: Men bara men hvordan fordi jeg fikk en sånn inntrykk av det jeg liksom har fått med meg informasjonen at det, var det litt spontant den der LA-turen din eller var det litt planlagt og gikk du inn og liksom fant en Airbnb lang vei forveien og fikk du billige billetter og hadde taxien på plass når du kom til flyplassen LAX liksom.
1: LAX. Jeg tror faktisk jeg bestilte Airbnb noen par få dager før.
2: Ja.
1: Men det var overraskende och var överraskande billigt.
3: Ja, var det det kostade? Vad kan bara kosta? Var var den egentligen?
1: Det var Echo Park.
3: Ja.
1: Vad var alltså var ju där I 35 dagar tror jag. Ja, betalade runt 20,000.
3: Ja.
1: Som är ju under 1000 lappen per för varje dag.
3: Ja, det är bra.
1: Så det man får fort mye for penger med Airbnb.
0: Men var det viktigt för att det skulle vara balkong där eller
1: nej. Nej. Det var bara tillfälligt. Ja. Det...
0: Eller var det tilfeldigt när vi tänker på vad som det skapt på balkongen?
1: det var meningen, det var skjebnen.
3: Men var det utsikt og sånt? Vad så du liksom på, ut av verandaen?
1: Jeg så egentlig bare rett inn I nabobygningen, så det var ikke noe sånt. Det var ikke noe flott eller sånt, men altså den...

0: Spel, Johnny Spel, det var helbelys på en solskinsdag. Været I dag det alldeles nydelig.
1: Ja, det det, og 15-16 varmegrader, men det skal kanskje skye litt til utover ettermiddagen, og det blir ganske mye kjøligere I morgen, ifølge vakthavende meteorolog Rebecca Rogentin.
2: Ja, så det blir ju väldigt fint imorgon också, men jag tror man kommer känna att det blir en del kallare imorgon. Så här på morgonen så kommer det bara ligga på ett par plusgrader. Kan ju hända att det blir minusgrader några få platser. Och sen så vill ju temperaturen på dagtid ligga på 11-12 grader. Så det kommer nog kännas att det är lite kallare imorgon än vad det är idag då.
0: Ja, men vi tåler det, gör vi inte det?
1: Jo då. Ja. Helst unngå minusgrader altså. Det, ja. Det jeg egentlig ferdig med nå
0: ja, vel, men det fordi du ferdig med det
1: jeg helt ferdig med det ja. Så jeg ønsker ikke de velkommen
0: Nei.
1: Men så lenge det opphold og litt sol så tåler jeg en 7-8 varmegrader I hvert fall
0: ja, da sier vi det sånn

0: det var Billy Joel det som en gang skrev denne låta til kona si, Uptown Girl, og ble jo en kjempehit, og den lever jo i beste velgående fremdeles, for det er jo stadig vekk at vi spiller den her i NRK P1. Været, det vil, ja, som du ser nå, det skyer til altså i nedre del av fylket. I øvre del så har det vært overskyet med en del snø tidligere i dag. Og temperaturene har ligget i nedre del av fylket høyest, Drammen 16,4 grader. Men så ble det jo meldt at det skulle komme mer skyer utover dagen, og i morgen så blir det kaldere.
1: Ja, så det blir ju väldigt fint imorgon också, men jag tror man kommer känna att det blir en del kallare imorgon. Så här på morgonen så kommer det bara ligga på ett par plusgrader. Kan ju hända att det blir minusgrader några få platser. Och sen så vill ju temperaturen på dagtid ligga på 11-12 grader. Så det kommer nog kännas att det är lite kallare imorgon än vad det är idag då.
0: Ja, och det ska vi tåla. Jan-Erik ute i trafiken så
2: ja, nej, det är ingenting att klaga på där. Jag ser att det är relativt fina förhållanden på E18 mellan Oslo och Drammen och så är det ganska tätt trafik och kö mellan Mjøndalen och Hokksund på Europavei 134. Om det bara är rushtrafik eller om det är något annat, det vet jag inte, men hvis du är i det området och ser något så gi oss gjerne beskjed om det.
0: Det hadde vært fint. En melding i appen NRK Radio. Og så har vi jo en konkurranse gående. Ja. Minn oss på den.
2: Det skal vi. Vi skal altså frem til et Buskerud, og her kommer en liten rebus. Saltvannsfisk i elvebrus skal føre deg frem til dette stedet. Og svaret det gir du oss via NRKs radioapp. Den sender oss bare en liten melding, og så er du med i ja, du kan vinne en ørliten bunke med skrapelodd.
0: Altså, det er to stykker, kaller du det bunke da.
2: Det er en ørliten bunke. Det høres mye bedre ut.
0: Ja, Tore han skriver til oss at jeg skulle ønske jeg hadde sneven av det forretningstalentet til de rundt Carpe Diem, eller Carpe som de heter i våre dager. Da skulle jeg levd herrens glade dager og bare slappe av, sier han. Ja. Og har helt sikkert fått med seg da at det skal være øvingskonserter rundt omkring.
2: Ja, de skal øve og krever 800 kroner billetten.
0: Ja, ja.
2: Dette er for øvrig ikke en sending. Vi bare øver på en sending.
0: Ja, men tar ikke betalt heller vi da.
2: Nei.
0: Nei. Du, vi skal snakke mer om Carpe nå ganske snart etter å ha hørt Leon Frick og like bak.

0: Bryant och vår egen Ruben med Där du brente vår bro. Nå ska vi till ny norsk musik. Den här är inte så gammal den här eller då, men vi ska till ännu nyare musik för ofta är nya stjärneskudd känt från diverse sångreality-serier. Det är också Vilde Skogen från Sandnes som blev nummer 5 i Idol tillbaka i 2018. Nå gir hun ut musikk hvor hun skriver om de opplevelsene som livet har å by på, og den nyeste låta heter God Damn Mind, og ifølge Vilde selv så er den her den perfekte låta å høre på mens du er i bilen nå på våren.
1: For meg så handler den om lengselen etter å ta et valg når du ikke vet helt hva du skal gjøre. Fordi det er vondt å stå midt imellom to valg, men det er også skummelt å velge fordi du så gjerne vil at valget du tar er det rette valget. Når denne sangen ble produsert sammen med Eirik og Sivert, som to produsenter jeg jobber sammen med, da var det en banjo I studio, som jeg ble helt betatt av. Og dette instrumentet måtte bare få bli med I sangen. Og jeg føler at den ga et helt eget driv I sangen, som gjør at den passer perfekt når du skal kjøre bil. Særlig på våren og sommeren. Og den jo da en del av en EP som jeg gir ut I juni. Så hvis du liker God Damn Mind, tror jeg, og du kommer til å finne flere sanger du liker på EP-en min når den kommer ut.